0: Her er NRK Nyheter klokka fire. USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag. Det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News ifølge Reuters. Lederne i de to landene har signert avtalen elektronisk, og etter planen skal avtalen også signeres fysisk på fredag. I USA sier guvernør i California Gavin Newsom at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring lagt ut på X, og ifølge Newsom både han og kona omfattet av etterforskning. Newsom har lenge vært kritisk til Trump, og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet.
1: Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president.
2: Ja, dette jo bare den siste i en lang rekke forsøk fra Trump-administrasjonen på å bruke rettssystemet mot sine politiske fiender, og Justitsdepartementet har ikke kommentert denne etterforskningen enda, men det anonyme kilder som sier til avisen Los Angeles Times at det gjelder to etterforskninger. Den ene dreier seg om Newsoms tidligere stabssjef, den andre dreier seg om skatteforhold hos kona til Gavin Newsom. Kildene sier at disse etterforskningene har pågått i rundt et år, og at de ikke initiert fra Det hvite hus.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Et oljelager står i brann i Krasnodar-regionen sør i Russland etter et droneangrep, ifølge Reuters. Krasnodar vest for den Russland-okkuperte Krymhalvøya. Fotball i Boston i USA kan opp til 10 000 norske supportere se Norges VM-kamp ved midnatt. Festen allerede i gang.
3: Her øver norske supportere, og blant dem statsminister Jonas Gahr Støre, til Norges første VM-kamp på 28 år.
4: Vi lever i en tid som tøff. Nå tøff for mange, uro med det som skjer ute i verden, og det at vi kan glede oss over fotball, det mener jeg vi skal bare tillate oss. Slippe oss løs og si at våre folk har kommet tilbake igjen på fotballbanen, fått kvalifisering siden 1998, så har vi ikke sett det. Det har vært svang ut, og nå vi der. Og det det virkelig en ærlig sak å glede seg over.
0: Sa statsminister og fotballsupporter Jonas Gahr Støre, reporter var Tuva Skøyen Grue. Eksiliranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet før Irans landslag møtte New Zealand i sin første VM-kamp i Los Angeles. Ved pause hadde Iran og New Zealand skåret ett mål hver, og se andre omgangen på NRK1. NRK Nyheter, Harald Bære.

0: Delara, dette var sjelen.
1: Liten titt på trønderske nyheter nå klokka 16:30, litt over 16:30, og da tar vi med at Adressa og Bergens Tidende, de melder nå at ex-brandtrener Freyr Alexandersson, som jo fikk sparken for, i Brann for bare kort tid siden, han skal ha vært i konkrete samtaler med Rosenborg og om å ta over som trener på Lerkendal.
0: Spennende.
1: Det er spennende, men ja, helt siden å ta en del sånne fotballovergangsrykter, både når det gjelder trenere og spillere med klippesalt, så vi får noe skje, men det er nå et nytt navn som er i spill her nå, åpenbart. Ellers, Bane Nord og Baneservice har signert kontrakt til en verdi på 548 millioner kroner for stasjonstiltak i Trondheim. Det omfatter arbeid på strekninger fra Marienborg til Lademoen og en del av kapasitetsøkende tiltak som dette på Trønderbanen. Arbeidet starter i august og skal være ferdig i desember 2028, og dette kommer til å bidra til et bedre togtilbud, ikke bare i Trøndelag, men for hele landsdelen, sier Bane Nord. Og så kan jeg ta med at det tidligere i formiddag har vært en bilbrann kloss inntil bankhallen i Melhus, idrettshallen der. Det var mye svart røyk i området, men brannvesenet kom raskt i gang med slukking og fikk kontroll.
0: Ja. Jeg har fått et bilde av noen damer som sitter med t-skjorte, røde t-skjorter, og det er noen rosa benker og en storskjerm og noen norske flagg og noe sånt. Da skjønner den oppvakte lytter at her er det et eller annet som kanskje muligens har med landskampen i kveld eller i natt å gjøre, og det stemmer på en prikk, for vi skal straks ut for å lodde stemninga der kampen skal vises.

0: Sløv.
1: Ingen sommer uten postkir og bygge, vi hørte sløv uten dop. Nå skal vi ned til solsiden I Trondheim og dokken der, Arne Kristian Gansmo, fordi at der det ikke voldsomt til liv, men litt liv det før VM-kampen I kveld.
2: Ja, nei, du har helt rett I det første du sa. Altså, det ikke liv I dokken I det hele tatt, for der begynner de ikke før klokka seks. Så de holder på å rigge forløpig, det et par stykker bare borte, så en svær storskjerm og et sånt overbygd område da, hvis tilfellet blir regn, men det skal jo bli ganske. De tror at de håper at det holder seg da. Så, men altså, det jo flere som tilbyr sånn fest, fotball, storskjerm, servering. Så litt lenger bort på Hektor, som en av disse uterestaurantene som ligger bortover langs solsiden området, så det en litt mindre skjerm da. Og her det satt ut fluktstoler og sånne utebord og parasoller og med varme og greier. Så det mange I det markedet.
1: Ja, det vil jeg tro at det sikkert en god del som viser kampen I natt.
3: Arne Kristian, storskjermen, hvor stor den?
2: Den større enn den jeg har hjemme,
1: ja.
2: kan vi si. Nei, altså den store skjermen, det sånn stadionstørrelse på den. Mens den som på Hektor kanskje, ja, skal vi si da, 3-4 meter lang og halvannen 2 meter høy, et eller annet sånt. Ja, det vanskelig å si. Men det ser veldig godt, veldig skarpt, fint bilde, og veldig mye lys, for det jo akkurat nå holder sola på å bryte gjennom skydekket, og det klart det litt som motlys, men det ikke noe problem å se det som på skjermen her, sånn. Så det greit. Og så det sånn at man må bukke bord, ikke sant? Og nå sitter jeg på et bord her, sånn, og det jo to kamper I dag. Det jo Frankrike-Senegal først, og det koster visst en sånn 800-900 kroner, og da liksom har du boket det bordet. Men så, når Norge skal spille, da koster det sånn bord med plass til 8 stykker 6000 kroner.
1: Oi,
3: såpass det. Ja, men da, det var plass til 8, sa du.
2: Ja, og da det mer servering av noe da, du får noen bonger og greier da, så det jo litt inkludert, men det for å sikre seg at det ikke skal være noen gratis passasjerer da, for her skal det tjenes penger.
1: Her skal det tjenes penger. Du, vi skal komme tilbake til deg, Arne Kristian, men vi har jo gjest I studio, Anders.
3: Det har vi jo, Otto. Du, hvor skal du se kampen I dag?
4: Ja, jeg skal ned I dokken der også.
3: Ja, skal du sitte på et sånt åttemannsbord og betale 6000 kroner?
4: Nei, jeg burde jo ikke si det, for at jeg skal være med på det der opplegget der, så jeg burde jo reklamere for det. Men jeg kan jo ikke bløffe på radioen. Jeg har hotellrom like ved, så jeg skal se begge kampene skal jeg se på hotellrommet I ro og fred.
3: Ja, du liker helst å sitte og analysere i råmag,
4: ja. Jeg I hvert fall liker jeg godt å se fotball uten forstyrrelse.
3: Ja. Vi skal spille litt musikk, men Otto, du jo her fordi at du faktisk har litt kjennskap til irakisk fotball. Jeg hadde I hvert fall for, ja, ble mange år siden, 15, 16, 17 år siden.
4: Ja.
3: Og kulturen der, fordi du var assistenttrener under Drillo da han var landslagstrener for Irak.
1: Vi skal komme tilbake til det etter at vi har hørt Haik. Som kommer her I ettermiddagssendingen med I'm on your side.

0: Hike, I'm on your side.
1: Otto Ulseth, velkommen I studio her.
2: Ja. Takk, takk.
1: Du var altså assistenttrener under Drillo I 2007-2008. Da trente dere Irak sitt fotballlandslag, og det ble ikke så veldig lenge. Hvor mange måneder var det?
2: Ja, en halvår kanskje, fem kamper I hvert fall. Og det var jo sånn en 14-3 uka hver kamp. Aha. Det var lange samlinger før ja. Hver kamp.
1: Men tapte ikke noen kamper, eller?
2: Nei. Hæ? Vi vant to, spilte tre uavgjort, og hadde 10-2 I målforskjell.
1: Ah, og likevel så fikk dere fyken. Hvorfor det?
2: Nei, Drillo ringte meg så sent som I dag, for han skulle på noen opplegg på Ullevål I kveld og spurte, vet du hvorfor vi fikk sparken sånn?
1: Ja, kunne vi noe svar?
2: Nei, jeg kan egentlig ikke det. Jeg har kanskje noen teorier, men det var litt merkelig, og det var det. Altså, for det var... Det gikk veldig bra, og vi... Jeg tror spillerne var veldig fornøyde, og de lokale trenerne, vi hadde jo med to irakiske, en keepertrener og en hjelpetrener til, og, så det var litt pussig, men det var jo en del ting som var pussig der da, I et land som hadde vært ja, 30 år langt diktatur, og en påfølgende borgerkrig egentlig, og det de oppfattet delvis som en invasjon fra USA og en fotballpresident som var gjenlevende fra den tiden der, fra Saddam Husseins tid, så han var jo ganske vant med avskedige folk og I forhold til mange andre, så fikk vi en dannet avsked da.
1: Ja, ja, og kanskje dere ble oppfattet som en slags invasjon dere også da, invasjon av fotballtrenere.
2: Ja.
0: Du har hørt at det en del av spillerne som på det irakiske laget nå som egentlig bor I utlandet, altså ikke bor I Irak, men ja. De bor I diverse andre land. Var det også sånn da du var assistenttrener for Irak?
2: Ja, det var nesten ingen som bodde I Irak. Det vi hadde et par unge midtstoppere fra Erbil, så nord I Irak, som var den tryggeste delen av. Men det var ingen som var I Europa den gangen. Da. De spilte rundt omkring I Asia. Noen var I Iran, Egypt, Emiratene. Så det var ingen, og vi var jo heller aldri I Irak. Det ble tregnet som trygt.
1: Du nevnte altså det var litt spesielle omstendigheter som kanskje gjorde at dere fikk sparken, men spesielle opplevelser som trener for et irakisk landslag, hva vil du trekke frem?
2: Nei, det var mange spesielle opplevelser, altså spillerne og de øvre trenerne og sånt, de var akkurat sånn som I Tyrann eller hvor som helst, det var veldig hyggelige, oppegående folk og fotballspillere, og det var akkurat de samme typene, men det klart, rundt laget var det mye som var forskjellig fra det vi var vant til, jeg husker jo, vi spilte jo to kvalifiseringskamper mot Pakistan, og den første, og like før vi skulle, sånn fem minutter før vi skulle ut, og de siste forberedelsene I garderoben, så sto jeg plutselig en fyr midt I garderoben der som hvem I all verden det? Hvor kommer han fra? Jo, det var den irakiske ambassadøren til Pakistan som slang seg en tur innom garderoben like før kickoff, men det var jo ingenting mot det vi skulle oppleve I retur oppgjøret I den kampen som gikk I Damaskus. Da vi da kom inn til pause og liksom hadde fått roa litt ned og skulle ta pausepraten, så ble døra sprengt opp, og der kom det først en, altså jeg husker en 5-6 kalla uniform og med hvert sitt maskingevær, Kalasjnikov eller et eller annet sånt, så jeg stivpyntet dame med en svær blomsterbukett og et par mannfolk med stramme slipsknuta som kom brasende inn, og jeg prøvde å jage dem ut. Drillo ble jo stående helt perpleks borti et hjørne. Men jeg skjønte jo at det var fånyttes. Og omsider så ble jeg gjort oppmerksom da på at hovedpersonen der var presidenten I den irakiske nasjonalforsamlingen, som Oi. Fant tiden inne til å komme inn om for å gratulere med seieren I Asiamesterskapet, som de hadde tatt før vi kom da.
1: Helt fantastisk. Otto, vi må jo spille litt mer musikk, men vi kommer straks tilbake. Det litt interessert selvfølgelig å vite hva du tenker om kampen I natt. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy.
3: Wish that I could take you out, oh I can't afford it. But I can write a song and record it.

0: JP Cooper og Astrid S. Sing With Me. Nå det straks 7 timer igjen til avspark I kampen mellom Norge og Irak, Anders.
1: Mm. Og Otto Ulseth, fotballkulturen I Irak, har de det som trengs for å skape trøbbel for Norge I natt?
2: Ja, altså det har alle deltagende lag I VM, kanskje med ett unntak etter det vi har sett hittil. Fotball et spill der de 11 dårligste spillerne ganske ofte kan slå de 11 beste, og enda ofte skaper veldig trøbbel for dem. Og årets irakiske landslag, som jeg forstår det, ganske godt organisert og disiplinert, så de kan jo også spille ganske tett I forsvaret og gjøre det vanskelig,
1: Det sånn at du så sikkert Kapp Verde mot Spania I går du også, 0-0, artig 0-0-kamp, men når Kapp Verde kan skape trøbbel for Europamester Spania, kan Irak...
2: Ja, definitivt, og de gjorde det jo på den måten, de spilte ikke noe perfekt sånn kollektivt forsvarsspill Kapp Verde, men de spilte bra. I forsvar.
0: Ja. Det blir spennende å se hvordan dette går, Otto Ulseth. Vi skal tilbake til deg, Arne Kristian Gansmo, som der kampen skal vises etter hvert. Hvordan stemningen nede ved solsiden der I Trondheim?
3: Ja, du bare sånn, hvor mange timer sa du det var til kampstart? Snart 7?
0: Ja, det må jo være det. Det starter vel med
3: middag. Ja. Det fordi at jeg kom her for en halvtime siden, så satt det altså tre... Ja, unge damer på bordet her og venter, sitter og venter på at det skal begynne. Det var skikkelig ivrig, altså. Og det også da Aileen Alkvist, Jenny Wallstrand og Andrine Kvam. Dere tidlig på han.
4: Det jo absolutt. Vi må sikre oss et bord.
3: Ja, men det jo ingen andre her. Det går helt fint.
4: Men det også fin vær I Trondheim, så da ut og kose oss.
3: Ja. Du reklamebransjen? For det begynte å dryppe litt.
4: Ja, veldig lite da.
3: Ja. Det meldt at det skal bli fint.
4: Ja, men også åpner seg opp nå, så det blir fint. Ja.
3: Sola sliter nesten igjennom.
4: Ja, nesten.
3: Ja, Aileen, hvem var det som fant på at dere skulle komme så tidlig?
5: Det var nok meg. Jeg litt sånn planleggeren med I gjengen da.
3: Uten der skjer det ingenting?
5: Nei, jeg den som fikser. Og så jeg ganske stresset av meg, så jeg var litt sånn usikker på hvor mange det kom til å være her. Så det var rett fra jobb og fortsatt ned hit. Så de andre jo heldige som slipper å sitte her og vente. Men vi tar på oss den.
3: Så dere tre får besøk av 5 til?
5: Ja, det kommer I hvert fall 5 til, ja, som vi vet. Ja, det kan være det kommer flere, jeg vet ikke helt, har ikke helt kontroll.
3: Du, jeg må jo høre med deg, Jenny. Aileen alltid litt sånn tidlig på noe, litt sånn hyper?
6: Det skal jeg love deg. Det her har jeg fått erfart mange ganger, det ikke noe nytt. Så det var mye meldinger som tikket og gått siden... Sikkert 4 uker har begynt å planlegge kampene. Ja, du skulle ha sett notatlista på mobilen. Der det planlagte punkt og prikke. Så da, ja, jeg ble litt sjokkert om vi måtte møte opp 8 timer før kampstart.
3: Det var det dere gjorde, 8 timer. Nå det bare 7 igjen, så det går unna her. Kort, hva tror dere resultatet blir når de ferdige under 2-tida I natt? For å høre med deg først.
4: Norge vinner 2-1 over Irak.
3: 2-1?
4: Ja.
6: Jeg tror... 3-1
3: til
6: Norge.
3: Norge, ja, jeg må få med det,
5: ja. Jeg tror også kanskje, ja, 2-1 kanskje. Jeg tror de kommer til å ligge under I starten, og så tror jeg de kommer igjen og tar I andre omgang.
3: Ja. Jeg tror at det kommer en ekkel inn imot først.
5: Ja, det tror jeg faktisk. Ja. Men så tror jeg de klarer å snu det I andre omgang. Ja.
3: Og når det da blir utligning, hvem det som skårer den?
5: Det Nusa eller Haaland.
3: Ja, det Hvis det Nusa da, og du ser at han har han får til kølen inn bak keeper, og da sier vi
5: Ja!
0: Takk for den rapporten fra Solsiden, Arne Kristian. Otto Ulseth, lite, helt kjapt på slutten. Hva tror du resultatet blir?
2: Jeg tror Norge vinner de fleste kamper mot Irak, men ikke alle.
0: Men vil du tippe resultatet?
2: Nei, det jo litt tilfellig, men...
0: Ja, ok. Vi skal takke for oss, Anders.
1: Ja, vi håper for at det ikke blir noen heartbreak som Diane Warwick synger om her.
0: Ja, og så håper vi du får en fin kamp I kveld.

0: nyheter NRK Nyheter klokka 17. Den amerikanske presidenten Donald Trump mener Russland nå bør inngå en fredsavtale med ukrainerne. Oppmodningen kom under G7-møtet som nå går føre seg i Frankrike. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky har hatt et møte med Trump i dag. Trumps oppmoding gode nyheter for Zelensky, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Og det var et signal direkte til Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen.
0: Tre mennesker drepne i et droneangrep i den ukrainske byen Nikopol. Det opplyser guvernøren i regionen i en melding på Telegram ifølge Reuters. En 87 år gammel kvinne og sønnen hennes skal mellom annet ha blitt drepne da de gikk langs en beg. Guvernøren anklager Russland for å stå bak. Og ved midnatt skal Norge møte Irak i fotball-VM. Det 28 år siden Norge sist spilte en kamp i VM. 10 av spillerne på det norske landslaget var ikke født sist gang Norge var i et mesterskap, så dette stort, sier sportskommentator Olav Tråen.
2: Det veldig mange norske kvinner og menn som ikke har opplevd et slutspill med herrelandslaget. Det har vært den ene mislykkede og skuffende kvalifiseringen etter den andre. Folk sulteforet, og de kommer til å følge med i kveld, enten det hjemme eller det hos naboen, på en stor fotballstadion på Ullevål, her i Oslo, det på et fiskevær, det i Himalaya, hvor som helst. Dette vil folk ha med seg. Det en usedvanlig stor begivenhet at Norge nå endelig skal spille fotball-VM.
0: Du kan høre kampen på radiokanal NRK Sport ved midnatt. En mann i 60-årene i Sverige dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å tvinge kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Flere svenske medium omtaler saken. Tiltalen mot mannen omfatter grov hallikverksemd, flere voldtekter og voldtektsforsøk i tillegg til mishandling og trusler. Og til sist, oljeprisen nå under 80 dollar fatet for nordsjøolje for første gang siden mars. Det en nedgang på godt og vel 4% siden midnatt. Denne veka ble USA og Iran samlet om å åpne Hormuzsundet, og dette trolig årsaker til at oljeprisen fell. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører HC og Andrea.
4: God tirsdag, Norge!
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit
4: til
5: oss.
4: Vi jobber alt stå bra til der ute.
5: Ja, og takk for oppmøtet her inne.
4: Ja, vi har 2 hyggelige timer foran oss.
5: Og har vel ikke så veldig mye å vente på.
4: Nei, så her Bruce Springsteen med Working on a Dream.

0: Bruce. Springsteen. Yeah.
1: Springsteen.
0: The boss.
1: Ja.
0: Working on a dream. Og det er jo rene drømmen for oss å være her sammen med vennegjengen igjen.
1: Ja, jobber på den hver dag vi.
0: Ja, vi gjør det. Veldig glad for det. I dag er det 124 år siden den første norske cupfinalen.
1: Å, herlig måned.
0: Ja, det er jo fotballtider. Da var det altså Grane, eller Nordstrand nå da, som slo Odd 2-0.
1: Ok.
0: Så vet vi det.
1: Ja.
0: Og så er det en viktig dag i historien til Napoleon i dag.
1: Med sin hær.
0: Ja, sto ikke så veldig bra til med dem den 16. juni 1815, for ja, han slo Blücher, men lot Blücher samle troppene, og da tenker jo alle på et krigsskip som sank i Drøbaksund, ikke sant?
1: Nå blander du noe historie.
0: Ja, men det krigsskipet er jo oppkalt etter den preussiske feltmarskalken, som altså hadde det prangende navnet, eller han ble kalt Marskalk Fremad.
1: Skalken.
0: Ja, skalken. Skalken.
1: Skalk.
0: Ja. Det er tabben da, ved å la han, den 72 år gamle herrføreren Blücher, reise troppene sine igjen, var jo at han kom tilbake og hevna seg grusomt to dager etterpå, og slo Napoleon i slaget på Waterloo, ikke sant? Eller ved Waterloo. Så da var det over å utføre Napoleon, og Blücher ble til et krigsskip som vi senka i 1940.
1: Ja.
0: Så det gikk ikke bra med han heller. Sånn i overført betydning. Så er det David Mokkels bursdag i dag.
1: Ja, Mokkel,
0: hele tiden, Mokkel, David
1: Monokkel,
0: ja. Og så hadde Tupac Shakur blitt 55 i dag, og da mener jeg vi har rundet hele kalenderen.
1: Ja, det var jo i hvert fall godt og spredt, må vi kunne si.
0: Og så er det 16. juni, og det er en fin sommerdag.
1: En fin start i hvert fall.
0: Ja, det begynner å komme seg, men det er jo ikke overalt det er så varmt.
1: Nei, det er jo sånn det er i dette lange landet, at det er sjeldent vi nyter det gode været samtidig. Jeg synes det er utrolig hyggelig de få gangene det skjer.
0: Ja.
1: For det merker man i inboxen og sånn også, at nå er det fint vær over hele fjøla.
0: Ja, du kan jo se det på TV-meteorologen. De bokstavlig talt stråler jo når de kan si nå er det solskinn over hele landet.
1: Det er fint vær.
0: Ja. Jeg leste et sted at i Vardø så sier de at den fineste dagen er sommeren.
1: Mm.
0: Men jeg har lest også at de har fire av den.
1: Ja, ikke sant?
0: Vi kommer tilbake til det. Tema er, hva er sommer der du er?
1: Ja, og så tenker jeg at det er lett å tenke at det, på Hvaler så er det skjærgårdsliv og rekespising, eller krabbe på Hitra.
0: Ja.
1: Men det er sikkert litt overraskende ting også.
0: Det er jeg helt sikker på.
1: Men den der skikkelig følelsen av sånn, nei, da er det sommer her. Rapsåkerne i Indre Østfold for eksempel, da får jeg sånn,
0: det er vakkert.
1: De gule der, oi.
0: Ja.
1: Nå er det sommer, tenker jeg da.
0: Det kan være et vær du opplever som sommer, og ikke nødvendigvis da 20 varmegrader og oppholdsvær.
1: Nei, det er nettopp det.
0: Det kan være ting du gjør, steder du drar til, mennesker du er med.
1: Ja. Hva er sommer der du er? Vi håper du har lyst til å svare på det. I appen NRK Radio søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Her kommer Elle Maya og Du har stått.

0: Helle Maja, og du har stått, var det?
1: Det var det.
0: Det var det.
1: Vi lurer på hva som er sommer akkurat der du er.
0: Ja, er det når du tar på deg kanskje?
1: Ja, det kan jo hende at det er når du henter, kanskje når du bytter badekåpet fra den store myke til den litt lekkere silkevarianten.
0: Oi, oi, oi. Ja, det hadde jeg kommet i stående sommerstemning av.
1: Det kan handle om mat, det kan handle om temperaturer. Vi vet jo at det er forskjellig der ute, og det er bare hele poenget.
0: Og det er det som er så deilig ved det langstrakte Norge. Vi har forskjellige oppfatninger av hva den lokale sommeren er.
1: Mm.
0: Appen heter NRK Radio, og du er hjertelig velkommen til å nytte deg av den og finne Håse og Andrea og trykke på send inn.
1: Ja.
0: Vi gleder
1: oss. Husk den stjernen også når du er der inne.
0: Sant det. Ja, vi var innom sommerdager og definisjonen på hva det er meteorologisk.
1: Ja, for du sa at Vardø hadde 4 sommerdager, sa du.
0: Ja, for det er en sak nå for Meteorologisk institutt i samarbeid med forskning.no, eller motsatt, jeg er litt usikker der, har laget en sak som forteller nøyaktig hvor mange sommerdager det er rundt omkring i landet, og det varierer jo veldig.
1: Ja, og det går ikke på følelsen av sommer, det går på noe de måler.
0: Ja, det går på dager da temperaturen når minst 20 grader.
1: Ja.
0: Og det er litt gøy, for meteorologene forteller at når de reiser til sine kollegaer i resten av Europa, så ler europeerne litt av dem.
1: Ja.
0: For i resten av Europa er kravet til en sommerdag 25 grader.
1: Mm.
0: Men i Norge så har vi skrudd det ned litt, for at ikke det skal bli så få sommerdager.
1: Ja.
0: Og i Vardø har de altså 4 sommerdager.
1: Men det er 20 grader når som helst på dagen.
0: Ja.
1: Det må ikke være det på natta.
0: Nei.
1: Det er en tropenatt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Nemlig. Så da har de lagd denne oversikten da, og ja, det er jo veldig mange steder som har ganske få sommerdager.
1: Ja.
0: Vardø er ikke alene om å være under 10.
1: Nei, gjennomsnittlig.
0: Ikke sant? Vardø har altså 4, og det har også Furuholmen fyr, som ligger i Finnmark, og Myken i Nordland, og så kommer vi til Svinøy fyr i Møre og Romsdal. De har 5, og Halten fyr, da er vi vel i Trøndelag, de har også 5.
1: Men dette her var jo veldig sånn fyr.
0: Ja da, og det er jo det som er greia.
1: Ja.
0: Jeg så her hos oss, der hvor jeg bor, som ikke er på Valder, men Ytre Fredrikstad, der tror jeg det var 30. De 4.
1: Oi.
0: Ja, mens i Sarpsborg, som altså er 30-35, nei det er ikke det engang, det er noen kilometer inn i landet, der var det over 60.
1: Oi.
0: Og det er jo samme grunn på et fyr, det ligger ute ved havet, det tar lang tid før havet blir varmet opp, så langs kysten så er det færre enn i innlandet.
1: Ja.
0: Så de varmeste, og da kan du si, jo da, Drammen ligger langs kysten, men det ligger godt gjemt langt inne i Oslofjorden der, og der blir det varmere
1: dypt
0: i vannet.
1: Dypt inne.
0: Ja. Drammen, Bærskog, har 84 sommerdager i året. Gvarv på Nes, 78. Hønefoss, 78. Sande, Galleberg, 76. Og Gulsvik 2, står det her, det er sikkert målestasjonen, har 74.
1: Så Drammen er lederen så langt?
0: Drammen leder, Oslo ligger et lite stykke bak.
1: Åja, Drammen har flest i Norge?
0: Japp,
1: okay.
0: Det er flest i Norge.
1: Wow.
0: Så da vet vi det. Det er jo et langstrakt land, sier Meteorologisk institutts forsker Helga Therese Tilly Tayet. På fjellet er det kaldere enn i lavlandet, og langs kysten er det generelt kaldere enn i innlandet. Og hvis du tar Karasjok, så er det 29 sommerdager. Kysten av Finnmark, så er det få som har flere enn 10.
1: Ja, Karasjok er jo et sånt sted hvor det kan bli helt vanvittig kaldt og veldig, veldig varmt.
0: Ja, litt som Nesbyen lenger sør.
1: Ja.
0: Våren 2026 har satt ny varmerekord, sier Meteorologisk institutt.
1: Mm-hmm.
0: Og dette med klimaendringer skal man jo absolutt ta på alvor. Når disse tallene utarbeides, så ser man på tall opp til 30 år tilbake i tid for å finne dette gjennomsnittet.
1: Ja.
0: Så det er jo helt klart normal. Påvirket. Ja, det er påvirket, men det er ikke like mye påvirket som disse ekstreme utviklingene vi har sett de siste 5-10 årene.
1: Nei. Men bor du i Vardø da og har 4 offisielle sommerdager, så skjønner vi at det er jo ikke bare de dagene som er sommer for deg.
0: Nei. Det er klart det. Det er også de dagene hvor du kanskje lager rabarbrasuppe.
1: Ja, den dagen du føler at det er sommer, hva er sommer akkurat der du er? Det kan jo være et produkt som du venter på at skal komme i butikkene.
0: Ja.
1: Det er det som er temaet vårt i dag. Vi håper du vil svare i appen NRK Radio.
0: Dette tror jeg blir inspirerende. Og mens du skriver skal vi gjøre Bernhoft og The Fashion Bruises sammen med Rayleigh. Her er Buried Gold.

0: La mig gå heter sangen til Rakel.
1: Erling sier at sommer, det når jeg og fru Kristiansen ligger i hengekøyene ved Kyrkjern, eller Kyrkjern, vet jo ikke jeg, og ser på dubben i vannet, hører på skogssymfonien, bader naken i vannet og slukker tørsten med kald drikke. Da livet på sitt aller beste.
0: Det er vanskelig å slå den.
1: Ja, det jo det. Ja. Skal ikke prøve det.
0: Vivi sier at sommer er lyden av sjøen som slår mot stranda, måseskrik og lukten av tang når vi sitter utenfor teltet med noe godt i glasset på favorittøya vår, Rolvsøy.
1: Ja.
0: I Finnmark.
1: Ok.
0: Ja, for vi har jo en Rolvsøy her også, men dette var altså Rolvsøy i Finnmark, og det hørtes jo flott ut.
1: Ja, jeg må si det hørtes flottere ut enn Rolvsøy her i Fredrikstad. Ja. Elin sier at sommer det å tøffe med den gamle snekka i dorgefart i skjærgården utenfor Tønsberg.
0: Ja.
1: Mm.
0: Rune sier at sommer for han når hans kjære sitter på terrassen ved campingvogna med et glass rosa og kutter opp alle ingrediensene til chimichurri,
1: ja,
0: som senere spises sammen med en grillet entrecote. Ja da,
1: ja, man kan gjøre det i hele landet. Resi sier at sommer torden og lyn og påfølgende regnskur, og det har de hatt litt av i det siste i Trøndelag.
0: Ja.
1: Og det jo også en del av det.
0: Ja, det det. Marte sier at sommer når svalene synger og turistene virrer rundt i Kristiansand. Pluss selvfølgelig festivaler og lydsjekk.
1: Ja.
0: For det har du jo der.
1: Ja.
0: Og nå det vel like før denne...
1: Det Palmesus der?
0: Palmesus Junior først, tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg så det mye spennende som skjer i Kristiansand.
1: Jan Harald sier at sommer på Singsås, det 14 grader overskya. Da kommer shortsen på.
0: Ja, flott.
1: Deilig startskudd.
0: Vi kan ikke kreve for mye.
1: Nei, vi kan ikke det.
0: For da henger den så lenge igjen.
1: Ja.
0: Altså, uten å vise seg.
1: Mm.
0: Gunn skriver at sommerfølelsen for henne, den kom i dag. Da måtte jeg finne fram parasollen, fordi det ble for varmt i sola.